ano pesu ye shia ye se dia na wali tika se memine de bia na wache ekwesi nondu ayye apumudu efi aha ena ya kapumudu wasa muna esa se nipa ye kwa ye